Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.